もういい。Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять, ночі срібна зоря. Ліси мої про темні дремня і я. Сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять, ночі срібна зоря.